Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

May pagminaw kang Malone May, mga yung hapon ka vibes, mamalihog ko greet ni Ninang TC Ortez and tapang diin nagsaulog sa yang ika 70 years old nga birthday. Wish na ko nga hatagan ka sa Ginoo, taas nga kinabuhi, malipayon nga pagpuyo. Happy birthday kang ma'am TC Ortez Hintapa, gikan kang Malone May. Mayong adlaw nga to sa usa ka solid ka vibes listeners sa Tudra, walay kupas nga suporta o kanunay nga kauban sa pagpaminaw, walay lain kundi si ma'am TC Ortez Hintapa. Happy 78th birthday kanimo ma'am Ortez Hintapa. Happy birthday! Sa imong espesyal nga adlaw karon ma'am, hinaot nga padayon kang panalanginan sa maayong panglawas, taas nga kinabuhi, kalipay og daghang gugma gikan sa imong pamilya ug mga higala. Ang 70 katuig usa ka dako nga panalangin og ebidensya sa imong kusog, kaayo og siyempre inspirasyon sa daghang tawo nga nakailan nimo. Daghang salamat sa imong walay hunong suporta sa atong programa ug siyempre sa matag programa diri sa atong stasyon. Solid ka vibes ka, ikaw ang usa sa mga solid ka vibes nga permi na mong gihandom nga malipay ug mapasalamatan. Abusa karong adlaw ma'am TC Ortez, relax lang, enjoy sa celebration o gipadayon ang imong matahom nga pahiyom nga naghatag og inspirasyon sa uban. Once again, happy 78th birthday gikan sa imong paboritong stasyon ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Sa tanan ni mong ka-vibes listeners, God bless you always, Ma'am TC Ortez Hintapa.

of Rock. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
4: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya, samahan, sana, kog sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya, samahan, ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
5: Maingon sa sinugdan,
0: karon ug sa gihapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: At unang siron ang kahimtang sa dong panahon.
1: Agada, balita, weather update.
0: Ang kahimtang sa itong panahon, karong adlaw gilauman nga intertropical convergence zone. Ang bagapigto karong adlaw sa habagatang bahin sa Mindanao. Nungdan sa mapanganuro ng maragumo na itong kananglitan nga dunay mga pag-ulan. Makasinati usab o maragumo ng kalangitan nga dunay patak-patak nga ulan kidlat o pagpanalugdog sa Zamboanga Peninsula. Sa Barm, Suksarjan o Davao Region tungod sa ITCZ. Ipasidanan garaw ng mga residente sa mga magadapin sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga pag-ulan. Sa lain nga bahin ng tibuok Visayas ug ang nahibilin nga bahin sa Mindanao. Magkatagamtam ug mapanganuron ngadto sa maragumon nga kalangitan uban ang patak-patak nga pag-ulan ug kalit nga pagdalugdog ug pagkidlat dala sa hangin nga easterlies. Susama nga kahimtang sa panahon ang masinati sa Metro Manila ug nabilin nga bahin sa Luzon. Then dunay localized thunderstorms ug hinumduman gihapon ang tanan nga posibleng kalit nga pagbaha kon pananglitan mo bundak ang kusog gawlan. Sa kinatibukan, lauman usab nga mudala ang temperatura garong adlaw ngadto sa 26 hangtod 34 degrees Celsius. Kung asa mo danag ang adlaw, kanina ang alas 5.24 sa buntag, kinimusab unyang alas 5.52 sa hapon.
1: Arangada! Arangada!
0: Oras mga karangkada, 11 minutos suma nagkalabay ang takna sa alas 7 sa buntag. Di kita maglangan na niana ang ulang tudling sa atong mga balita.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang lokal, bagong sakyanan sa vlogger nga si Yugog na disgrasya sa Talaingod, Davao del Norte.
1: Arangada! Arangada!
0: Lalagi gidunggab sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Arangada! Arangada!
0: Og lalaging gadepensa sa mga Katoliko, giilugan og mikropono sa lungsod sa Kapalong.
1: Arangada! Arangada!
0: Balitang nasyonal. President Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte nanguna sa trust og approval ratings.
1: Agada!

World Health Organization nagdeklara og international health emergency tungod sa Ebola outbreak sa Congo. Arakada. Balitang sports, Alex Yala nagkasulod sa main draw sa Strasbourg Open. Arakada. O balitang entertainment, Dabawinia content creator nga si Katik Gibas sa mga DDS. Arakada. Arakada. Oras, alas 7:14 na, mga binating, mga tigpaminaw, ganiyan na ang mga nagbaga-baga o nagpungasi na itong nga mga balita. Arakada. Balita. Una sa balitang lokal, dakong kagurat o gabalaga ang nasinati sa mga followers sa vlogger nga si Yugog human malambigit sa disgrasya. Ang iyang bagong palit nga sakyanan sa sityo Lower Misolong, Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte ngayong Mayo 16 ning tuiga. Sumala sa inisyal nga impormasyon na wadaan kuno og kontrol ang driver hinungdan sa maong nga aksidente. Nasairan sa mga netizens nga bag-o pa lamang nga nakuha sa vlogger ang maong sakyanan sa wala pa kini mga aksidente. Dili usab mikatag sa social media ang bagahulagway og video sa nadaot nga sakyanan nga maoy nagkahatag og dakong kaguol sa iyang mga supporters. Bisan pa sa graming kadaot nga nahiaguman sa sakyanan, nagugihapong pasalamat sa mga nakasaksi sa pamilya sa vlogger tungod kay luwas ra ug walay seryosong samad si Yugog og ang iyang mga kaubanan atol sa maong panghitabo. Arakada. Wala na gyud kapugngi sa usa ka lalaki ang iyang kapungot sa dihang kalit ni ining giilugan og microphone ang usa ka giingong Catholic faith defender kung CFD nga nagwali taliwala sa publiko sa Kapalong, Davao del Norte. Madungog nga gilayong gitawag nga hambugiro sa lalaki ang maong nagsangyaw tungod sa mga giingong pagpangdaot niini ngadto sa uban nga mga sikta. Apan mikambya usab og pagbalos ang naisgutang tigdepensa sa mga Katoliko o gitawag nga daw gidala lamang ang maong lalaki ni Satanas aron lubogon ang iyahang pagsangyaw. Arakada.

0: Taxi aron pa panaugon ang nasgutan tungod sa dili gayud kini magpatuo sa pagkaron pabilin pang gina panubayan ang uban pang detalye kabahin sa kung paunsa kini nga nahitabo. Aragada. Pasudlan siguro to kining daotan nga espiritu, no? Na sobrahan og gamit. Aragada. Aragada. Laing paghagpat sa detalye sa itong balitang lokal na dunggaban ang usa ka lalaki pasado alas 5 sa hapon itong Mayo at 16 adlong Sabado sa Purok 2, Barangay Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Sumala sa report sa Santo Tomas Municipal Police Station, nagpatabang ang amahan sa biktima. Kuman gidungga ang iyang anak nga gilang si alias Roll, 36 anyos, residente sa Purok 3, El Canto, Barangay Balagunan, Santo Tomas. Ang suspek nga si alias Nard, 43 anyos, og residente usab sa maong barangay. Sa inisyal nga investigasyon, asuta nga dunay daang panagbangi tali sa duha o gikatahong gisumbag pas biktima ang suspek sa naong sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpanumbag. Uman sa maong pag nagsumpaki, milagaw ang suspek og mibalik nga dunay dalang hinagiban na may hinungdan gigamit sa pagdunggab ngadto sa nasgutang biktima. Aragada. Daling girespondihan sa mga residente ang usa ka lalaki human gininalumos sa Liling Beach sa Hagunoy, Davao del Sur pasado alas 2 sa hapon nitong Sabado, Mayo 16. Sa pagiginabi sa usa ka istasyon sa Davao, usa ka bata ang unang nakakita sa mga galalangi nga naglisod na di ay sulod sa tubig. Dayon kining gitabangan sa mga residente aron dili nga o dali nga mahawas gikan sa delikadong kahimtang. Gitabangan dayon ang lalaki pinagi sa bangka o ginala sa baybayon diin dito gihatagan og paspas nga medikal nga pagatiman sa mga rescuer nga mirespondi sa lugar. Sa pagkakaroon anana sa ospital ang maong lalaki alang sa dugang pagtambal. Aragada. Malampuson nga gipahigayon ang kalambuan sa agrikultura serbisyo karabaan sa barangay Sangab, Mako, Davao di Oro nitong Mayo 15. Din gatusan ka mga mag-uuma ang nagkadawat og ayuda og suporta gikan sa Provincial Agriculture Office kon Pagro. Lagip sa mga gipanghatag ngadto sa mga mag-uuma ang mga seedlings og fertilizers aron mas mapalambo pa ang ilang produksyon og panginabuhian. Samtang 129 usab ka mga mag-uuma ang nagkaparehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture sa nasudnong pagamhanan. Ipahigayon usab ang nagkalain-laing technical orientation o consultation, lakip na ang soil analysis services, aquaculture o crop production aron madugangan pa ang kahibalo sa mga mag-uuma sa modernong pamaagi sa pagpanguma. Dugang niini 1,107 ka mga fruit og native trees ang gipang-apod-apod sa Pedro samtang naghatag usab og impormasyon bahin sa disaster preparedness ang PDRRMO sa Philippine National Police. Sa katapusan, gipasalig ni Governor Raul Mabanglo nga padayon nga ipaduol sa probinsyal nga panggamhanan ang serbisyo ngadto sa matag barangay sa probinsya. Aragada. Aragada. Oras 21 minutos, sumanagalabay ang alas 7 sa buntag, mga katong naglangkob sa itong balitang lokal.
1: Aragada, Balita Regional.
0: Detalye sa balitang regional, nagapadayon garon ang mga siyentipiko o environmental workers sa paggamit sa environmental DNA kon EDNA technology aron imapalig-on ang pagpandalipod sa mga isda sa lawa sa lanaw nga kritikal na nga kahimtang. Gipangunahan sa Provincial Government of Lanao del Sur, University of the Philippines, Diliman ug Mindanao State University ang maong research operation isip kabahin sa conservation program nga gipunduhan

0: sa Department of Science and Technology kon DOST. Pinagi sa water sampling o scientific monitoring. Tinguha sa proyekto nga mailhan pa ang nahabiling endemic fish species nga makita sa lanaw o mas maprotektahan ang natural nga ekosistema niini. Sumala sa mga eksperto, na kung tabang ang maong teknolohiya, aron malikayan ang hingpit nga pagkawala sa mga lumad nga isda sa lawa sa Lanao del Sur o mapreserbar ang biodiversity sa maong lugar alang sa umaabot nga mga henerasyon. Arangada! Nasikop sa mga otoridad ang usa ka aktibong pulis sa BARM human madakpan sa entrapment operation sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City. Og masakmit gikan kaniya ang duha ka kilo nga gituho ang shabu nga nagkantidad og mukabat 6.8 million ka pesos. Ang nadakpan giila nga si Police Staff Sergeant Nadger Indal Abdul Bazir, 45 anyos, og nag-assign sa basilan. Nasakwit usab gikan sa suspek ang iyang 9mm service pistol, mga balah og piking kwarta gigamit sa operasyon. Matud pa sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, dugay nang nakadawat og impormasyon ang mga awtoridad gabahin sa gingong kalambigitan sa baog nga pulis sa illegal nga kalakaran sa druga. Maong gilunsad dayon ang operasyon batok ganiya. Aron magatubang og kaso ang suspect ilawom sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o kasong may kalabutan sa illegal nga armas. Samtang padayon usab ang investigasyon aron masuta kun aduna pa bay uban pang personalidad nga konektado sa maong illegal nga kalihukan. Arangada! Katapos ang detalye sa balitang regional, nakurat ang mga residente sa Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Human magkaplagan ang patayng lawa sa duha ka lalaki nga nagatrabaho isip tig-atiman o itikan niyatong Sabado, Mayo 16. Usa sa mga biktima giilang nga si Jerry Espanto Canahay, 29 anyos, minyo, residente sa Santo Niño, South Cotabato. Samtang padayon pang giila sa mga otoridad ang ikaduhang biktima ang kauban niini. Base sa report sa Sheriff Agwak Municipal Police Station, nakitaang ng duha kapatayang lawas nga naglutaw sa sapa nga naggakos ang mga kamot o naggakos sa mga kamot sa likod o adunay adunay piring sa mata. Inungdan nga gituho ang posible silang gipatay pinagi sa execution style na pagpamusil o pagpatay. Padayon pagkaroon ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang motibo sa krimen o madakpan ang mga responsable, samtang gipangita usab ang ikatulong kauban sa mga biktima na hangtod karon wala pa makit-i. Arangada! Alas 7:25 na mag-arangada ang padayon sa atong mga balita.
1: Arangada! Barangita! National!
0: Detalye sa balitang nasyonal. Gikumpirma sa Korte Suprema nga nagsumiti na og kuminto ang Office of the Solicitor General kalamot sa petisyon nga gisang-at sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa kopya sa tubag sa Office of the Solicitor General, ilang gipasabot nga mahimong ipatuman sa ehekutibo ang arrest warrant sa International Criminal Court batok sa Senador ubo sa Republic Act number 9851. Matud pa nila, dili na kinahanglan og lahi og dugang nga warrant gikan sa lokal nga korte o bisan unsang korte dinhi sa Pilipinas aron mapatuman ang arrest warrant sa ICC. Sa laing bahin, nanguna si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga mitaas nga opisyal sa nasod nga dunay pinakataas nga trust approval ratings base sa pinakabag-ong survey nga gihimo sa RPMD Foundation Incorporated. Sa resulta sa nationwide survey, Nakakuha si Pangulong Marcos og 56% aga trust rating og 58% approval rating nagpakita sa padayon nga pagsalig og suporta sa publiko ngadto sa iyang administrasyon. Samtang si Vice President Sara Duterte bisan adunay gamay nga pagkunhod sa approval ratings ngadto sa 51%. Nagpabilin gahapon nga dunay pinakataas nga trust rating nga niabot sa 57%. Taliwala sa mga kontrobersiya o isyo sa impeachment ang iyang gitubang. Matod pa sa mga political observers, nagpakita gini nga dako gihapon ang pagsalig sa katawhan ngadto sa duha ka labing taas nga leader sa nasud, bisan pa sa nagkalain-laing isyong politikal nga naglibot sa gobyerno.

0: Luwas nga na-rescue sa Philippine Coast Guard kon PCG ang tulog ka mga sakay sa usa ka motorbangka sa katubigan sakop sa Puso Rubio, Santa Ana, Cagayan. Niadtong Mayo 16 sa ning tuiga. Matod pa sa report gikan sa Bulos Point sa Gatam, Cagayan, ang motorbangka nga Triple R og paingon unta sa San Vicente, Santa Ana aron maghatod og 60 ka sako nga humay. Apantungod sa kusog nga balon, nadaot ang out trigger sa bangka nga mo hinungdan sa pagsulod sa tubig hangtod nga hingpit nga mitaob sa dagat. Paspas nga mi-responde ang Coast Guard og pasado alas 5:40 sa hapon. Luwas nang nagkaabot sa San Vicente Port ang tulog ka mga sakay sa bangka. Wala usab na'y natala ng mga nasamdan o maayong kondisyon sa ilahang panglawas.
1: Arkada! Arkada!
0: Pugot nga nanawagan ang grupong Youth Against Kurakot ngadto sa Senado nga bawion ang usa ka semana nga nausik alang unta pag-convene isip impeachment court tungod sa nahitabong kagubot og komosyon sa Senado. Matud pa kang Lovely Granada sa maong nga grupo, nakabinipisyo si Vice President Sara Duterte sa pagkaantala sa pagsugod sa impeachment trial nga mao'y nakahatag og dugang panahon sa kampo niini. Yang iusab sa grupo ang publiko nga bantayan pag-ayo ang impeachment proceedings aron masiguro nga dunay hustisya ug dili makalikay sa accountability ang mga opisyal nga dunay gatubang nga kaso. Atol silang protesta nagdala og mga banner og placard ang mga kabatanunan nga dunay panawagang papahawaon si Senate President Alan Peter Cayetano na ilang gibasol sa nahitabong kagubot og tensyon sulod sa Senado.
1: Arkada! Arkada!
0: Wag ito naglangkob sa balitang lokal, regional og balitang nasyonal. Sa atong pagbalik mga karangkada, magparayon sa itong balita sa balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Kuman lamang sa pipilag kapahinumdom gikan sa sales department.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: 5 minutos na mudangat ang takna sa alas 8 sa buntag. Ang nasod mangigala na bahin sa politika. So, nagkagrabing init sa politika. No? Dinin sa itong nasod Pilipinas. Klaro nga ang katawhan na bahin tungod sa nagkalainlaing isyo na nag-uyog sa tuang nasod. Gikan sa impeachment complaints, ICC investigation, hangtod sa walay katapusang bangayan sa nagkalainlaing kampo sa politika. Napiktuhan dili lamang ang mga lider, kundi apilusab ang ordinaryong Pilipino. Ang demokrasya naghatag og katungod sa matag usa sa pagpahayang sa ilang tagsa-tagsa ka mga baruganan. Apan usahay magigsuot ang sobra nga pagka panatiko sa politiko mohinungdan sa pagkabahin-bahin sa katawhan. Ang uban dili na mutan-aw sa tinuod na isyu kundi magdepensa na lang sa ilang gisuportahan bisan unsa pa ang mahitabo. Importante nga atong hinumduman ang gobyerno dili arena sa personal nga pagpanimalos o walay hunong nga bangayan mga igala. Ang tinuod na serbisyo publiko kinahanglan mag-focus sa problema. Mag-focus sa katawahan. Mag-focus sa mahal nga palaliton. O kakulang sa trabaho mga egso. Problema sa agrikultura, problema sa edukasyon o siguridad. Bisan unsa pa ang kulor sa politika, ang interes sa nasud o sa katawahan, unta mga higala ang una nato nga tanaw. Kaya sa katapusan, ang ordinaryong Pilipino gihapon ang direktang maapiktuhan kung ang mga leader magpadala sa personal nga interes kaysa tinuod nga pagpanerbisyo. Ang Pilipinas nanginahanglan karon dili lamang kusog nga liderato kundi usa ka katawhan nga anda maminaw, musabot ug mahiusa alang sa kaayuhan sa atong nasod. Dos minutos na igala igsuon, wala tayo panahon sa pagaginod sa unahan. Dini na nagbuslot ang tabil sa atong panag-uban sa ngalan sa akong partner sa technical sign, Jason o Harrison Cirillo. Usamong station manager Billy Dulatre, karong adlaw, pitsa 18 ng bulan sa Mayo. Tuig 2020 signs. Gipaluap, sanay, gipaluap ni Papa. Wala pa man daw. Good morning. Ah, okay. Ako si Elmer Dudes Romantico, tandok magingon, walay katapusan. Walay katapusan, walay kapuslanan. Ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Masunod na ang happy morning pro.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.